0: Суук аталмайт.
1: А?
0: Суук аталмайт азыр.
1: Аталы болот. Кылтын булат.
0: Кылтын аталдырат ки.
1: А?
0: Күн жылганда аталдырат. Суук азыр кыс болуп жатса. Кийин чоң болгондо айдайсың. Кыгын берет трактор. Сен жылдан жылга чоңоюп келесиң го. Билип жатсың ба сону?
1: Чоңайган жакпы?
0: Баланын кичине кезинде сәби биз үчүн кубаныч. Акырын акырын чоңайган жакшы. Чоң азамат боласың, көп жумуш иштейсиң, тракторду айдайсың, атка да минесиң, окуйсуң, жакшы окусуң, кадир боласың коомго. Кадир болгон жакшыма?
1: Акыш.
0: Бастык болгон жакшыма? Жакшы эле.
1: Мен кынашкан болдусу.
0: Кынашкан? Эмне кынашкан бар? Акесе сенин атаның тилин алып жүр, макулма? Жакшы жигит боломун деп. Содурлук кылмай. Көтөр атакыен тумакты үйтпө. Уят болот кишилерди. Өзіңе түсіп кеттім.

0: кеттин ой инде. Тамак көп көп ишпесин.
1: Сенмейсин
0: ана калып. Эйме, мойнун. Акшап бак, таза жүрсө деген жигит адам сергек болот.
1: Колуңду салмай
0: эйин. Эйин ана таштасам.
2: 作为重要的人生礼仪，割礼前要洗澡并更换新衣服。哈萨克人说，歌声和马是他们的一对翅膀。从婴儿的诞生到童年的嬉戏，到青春的成长、恋爱、结婚，生命中的每个时刻都有歌声陪伴。